0: Nei op radioaktiv.
1: Da gëtt geschwë den neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Reggae Musiker mat engem neuen Album heraus. Also gëtt schon mal eng Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman aus.

Radioaktiv Charts. Al Samsten vu 5 bis 7 an Dünnstes vu 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 vun den neuesten Hits. Neue Hits am Dat, wat mu en Hit gëtt. Haut scho bei

0: Neu op Radioaktiv.
1: Journey up from where we need to start. The resolution is a call.
2: Da gëtt geschwo den neuen Album vum Gentleman den 21. August kënnt den Reggae-Musiker mat engem neuen Album heraus. Also gëtt schon mal enge Single, eng Kooperation mit Michael Patrick Kelly, dat ganz lanzig Wildfire, den Gentleman aus.